0: Серйозніше!
1: Серйозніше, пожалуйста!
0: Спокійніше!
1: Спокійніше, пожалуйста!
0: Достойніше!
1: Достойніше, пожалуйста!
0: Солідніше!
1: Солідніше, пожалуйста!
0: Серйозніше, спокійніше, достойніше, солідніше!
1: Пожалуйста!
0: Пожалуйста!
2: Извините, но я хочу воспользоваться случаем и напомнить...
3: А танцы?
2: Да.
3: Пожалуйста.
4: Пожалуйста.
3: Пожалуйста.